0: نو
1: بشمون توی نه بشمون من ایرا آرائت
0: یو فرای آی فرای آی فرای آی فرای آی